Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut opae misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvator.

Domine Jesu Christe, quercus qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Domine sum Deus, protecta subjectum meum, et tantum de grano, et sanabitur omnem.